0: ותיח פוירי
1: ריאת אתחונה לקלח צ'וצ'קחה ורצ' ריאוצ'וליו חס חירי חדשה ריאוצ'ולחיל רימל כיסדק
0: רוקוורי שפתח רינבי פישב רומן רצ' שמנקות תאוצ'וגב אמן עוצתח רומן רצ' שרי פישב מנקות החונחה סוגות שובנו שצחת על החוציל רומן רצ' שרי פישב שחונו קיבל חדש פחון עוצלח קייבל צ'ינה הרומל ויבל רי כוכב רופי דיוס. קטקורי גורי, שסרוקו יאיק ריציך ריאניקח צ'יק, שאושיק צ'וצ' כחאו, אמנקות הציך שיעה צ'קיך. קטקורי ריארה, צ'וצ' כחאו, רומל רצ' ריארה, שויה ריציך צ'ריך, אשוביך צ'אץ'.
1: ריאה חושל, שויה ריוציך צ'וויך, ריארה מנקוק אש טווה ורי, ריאת. את חונלי קלח צ'וצ'קחאו רצ' ריאוואצ'וליו.
0: שחי קורי רי חיסוס רצ' צ'וצ'קאב חון אוצלח צ'אבל קאב צ'ינה. קטה קורי ריאניקח צ'קה צ'וצ'קחאוויב. סיבלח אקי. רומר רצ' הרי רי קמיקל קבנאו צ'קאץ'. צ'מן לוקטח כקנח פחונלי קסלמן. קטה קוטרי הרי כוחון חונלי קלח צ'וצ'קחאוי סניק רוק. צ'מן כקשטח תווי. רומל קוואוורי קקילו. צ'רי ירא ככוויניק קוויירי חונלי קלח קולותכם צ'קאץ' ריחשין טק צ'רומל ירא כאופן רוק רידיוס. רומל רצ' כסליק פחונלי קרצ' כצ'או רוק רידיוס רצ' טקווי סבל כיווץ'. חרי ובנתכי קריני מלאך צ'וצ' כחאו צ'רחאושיק צ'קאץ' ריוך. דיוש לך ובנתכי סוק איל צ'חצ'וך תסתלי כפנוך צ'קאץ' ריח מקיפ ני מלאך פקוון צ'נת צ'וויץ' ריקח. מן רחאושיק תצ'רד צ'ר רנוחל איך, קוצ'י חון טבל תקוב, חצ'ר ינים תק צ'וצ' כחאוויב. צ'ר רחאושיק צ'קאץ' נבא, רומל ריקימאק איירה, אפריוקאב, רומל ריקימאק ריסיוון תינמית. אגורי שס פחונליק שבנתח רומל, הרי תקצ'י שוצ'י חריב. רפישאב כיו שיסח אינימאק תק צ'וצ' כחאוויב. אירי איירה, איכחון תקצ'יחאב צ'רי תוקר. קטגורי ריוציך צ'שיהו בישיק צ'וגוצ'י אגנוק ריפישאב צחת על החובן תחיק ובן צ'רי צ'י כחול של צ'ובעיך צ'ובסק. אברהוס קפיטולו 8 רינים על החוקו שריציך צ'י קטגי מולכו בישיק ארי ורי צ'רי אוך כוחו נים על החקצ'וצ' כחאו ריארי תויליק פרי ריקיעב ריותם רינים על החצ'יקח ריארי אכפת הנינל צ'רד שיטיו שלך קוליבל, אצ'רד שיחסציך לך פניבל, צ'הרי ריחאו של שיקוויק, אמנחון תווינק שיקוויק. רומל רצ' צ'ר נוחל נים צ'וצ'קחאו, שוקיסשיק הרצ' קוצ'י הכריחי סיפניק, איריתק טבל תאוב, שהכוחרי רחאו שיק צ'ר יארי, כוחון חסו וצ' קוצ'ייך. ותרי חסוס קוצ' וצ' ריולאו, ריארי מן צ'וצ'קחאו תרי, רומל רצ' קוצ'י חוכון, צ'קיקצ'י חריחי תקסיפניק, חריחי צ'קוטה ריפישאב. ריה הררי, קיקיפתני חריוגצ'בל, אריומו חריחסטק, רצ' צ'יקח. חריחי צ'שובי חרידיוס צ'צ'רי מויסס, ארי תקצ'י שומחיחו יקיק ריפניבל.
1: צ'ווילמפה, אצ'אבנה רונוחל, חריחי צ'ה רישקוט צ'וואץ' בווי רחויוב.
0: קטגות כמקרי, ריקריסטו כוחו נים על החופתן. רומר רצ'ה צ'אוול פוגי חון אוצלח צ'פבל קב צ'ינה. אגוי צ'פבל קברי וכו תחינק פוגי אוצלח תח צ'ינק צ'ינה. ותרי נבי צ'פבל קב מנקו תאויב מן רחאו שיק תחון נוקב צ'פבל קברי ריארי קוצ'ה חון ציך אקוביך צ'קאץ'.
1: כפנה חוכון תקאיך קצ'ה ריחאו של ריאין קוגרי רצ'וצ' רי ישראל אירי רצ'וצ' רי חודה כימפן צ'ינא חונקאג צ'פבלגב. מהון צ'פבלגב תח חרי חצ'ה רישבן קוק ריקיטת. פרי חונקיך צ'רי אים שאינצ'פ צ'קיקב אש אינקם קיבה ארץ כאלו לוק פרי אכיפטו. רומל רצ' צ'רי אהרה מנשקנח תקם פאווה צ'פבל נוקברי שוכוחי ריאין שאינייה כנוק תצ'רי החושל. וצ'פבלגברי כימפן נארי קוק רירצ'וצ' רישראל. צ'וואץ' צ'י אפנוק וחטק איכרי קצ'ארי החושל. קינקוך נארי ריתק נופישאב פארי קיצ'ומניק. קינטיק נארי פארי קנימה אינרי ריאינקידיוס. אירי אהרה אינוסוונטי נימטרי. Patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sach na uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubik. Kak chabbal qab shuqal hisax nakot che el rinabe kategori riqel irin mutstakh shas kasachtakhna uchri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chabbal qab shuqhe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom goral chuwachuleu romar rechesh sukmashik hun panibal chiri rinabe panibal echupan we kolibal ri Kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori heta kashlangwa. We kolbal ri ryubi, tiosh lahuban tahik. Kategori, chirich yuka payu, kohum panibal, chiubi, ri tiosh lahuban tahik, chigishol, ri tiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunbal. Ri kolibal rechi kanpuk, eritem rechi chakbal kap. Che kronohil chokotalikwi chech qanpuq echwech kohun qanpuq alakh qebal che kori mana chupam riuchimiri aron chech tushnik eri hetaq mesha rechi chapbal qab kategori pugui ekori angelib che rech qihil che ruk rikimuh kikchukwi ri hamar sibal kategori kamikri manareta chuchalishik wa ronohil wari ronohil khwa u banon wari Ria chuchka hawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak, riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shell, kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah. Are takchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal rech takwe ikhri, rikuhiriktak hui kamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri, kakiyana hujuntak sipanik, e hujuntak tabal toko, che mankakawintak kusukumak, parech wiri are, che ktsukun chechri dios. Eweri shakpishap rechi bakilal, che kuchap wiriwa, riukya, riatinem ernohelweri, Rahawshikwa kikiswari chikapari uqihri hunkakchik. Kategori di Kristo, shokisashik ni malachchuchkahaw rech utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Wari rumal hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinak shbanwik, e mankot rech we wachulew chrech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk tiki kikel, rialak takkisik, On ruku gikel riemam takwakash, shane shokik ruk ryu gikel, echerish kowinik shulok chkech hun hunalika lak kolatahem. Shako cheri, weriki gikel riekisik, ereki gikel riemam takwakash, echokohe liki chahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo. Cherumal rihunelik alahu shlabishel, shuchihrib rugrinim alahu chachobelil, chumuchri dios, riare, kusakanisah nare, rikachombal, kuchupna wuwechri, rik kaminak takachak, arechi ukku ichlan na chech rikaslik dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunkak chopbalkap, shperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chopbalkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alachechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik chek alachenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, eman koto patan, Are takchik asna rishbanuwek. Shahekori, rinabe chabalqab shtiketaj riu majibal shasru kikel aretaq chish bitaj rumal ri Moisés runojel taq riu pishbanik ripishab chikech ni malaj konojel shukam ukoq rikikikel riekak taq man wakash erikikikel riekisek rukri joron rijun kiaqrinaq rismal chij erijun jipibal shuchikej riwuj chech shuchikikej rib riare eshuchikikej konojel riwinaq kategori kubij
1: arewa rikikel rech richapbalqab che areri dios shkojow chiwech
0: shokoje shuchikikej ripanibal erunojel rijastaq che kokisaj pari ejlanik jarij chakubij ripishab runojel kichojch'obexek rukri kikel ewe mankota kikel mankota utzil ri rumal kuwa weri nabe utz che rijastaq uwichbal rijastaq kirijitaj chikaj kichojch'obexik jachawari epaukab utz che kichojch'obexik rikirijitaj wi chikaj kateko truk jun utzalaj tabal taqob china chuwech ri tabal taqtaqob che rech wewech ulew rumal rech nakuri ri Cristo manxok tapo jun tioxlaj kolibal che uqab winaq xbonawik jun kolibal che xaw wechbal ri qas tioxlaj kolbal xane xokik chi parikaj arech kamikri ri are kakoji chuwech ri Dios rech taqobisabal qawech ri uj eman xata kuchij ri k'ita qumul jachakuban ri nim chuchqajaw che kok ronojel junab pari tioxlaj kolibal eruk kik'el che mon kik'el tari are wetajeri chirajawxik nakuri che k'itaq mul kurriq k'ax che qas pari umajibal uloq ri wachulew katekuri kamikri sixapo jumul xuq ajlanjisaj ri uq'ejil pari ukisbalil arech kuchupuwoch rimakaj aretaqchi si are are kokik tabal toqob jeri jachari kibanik ri winaq che xa jumul kikamik katekuri kioq chuwoch ri qatbaltzij xoquje Genak uri ri Cristo, ri arex uxach rib, chixapo jumul, arex kuchupu wach kimak e kisi wan taqtinumit. Kateguri, pau kamul, kukut xinari bri, are taqchi mankota chi rech chech ri makaj. Chiki wach xachin taq keye em, arex kuya ri kolotajem chikech. Hebreos capítulo 10 Pari pixap, che xukwik olek ri umuj ri mebil chek pena man kriqtaj tari pari are ri kriqtaj cho ixsaq ri pixab man kota jumul ri kakowinik kuban utz chikech ri kiaqib ruk ri Dios ruk nikaj taq tabal taqob chek chix ronojel taq junab wetajeri naman xkikistaku uchixik ri ri je taq tabal taqob rumal re cheri e patanijel chech wekixranik ri ri are xa se usala taq winaq chik chi paronojel q'ij e chiketam pakech wi che mankota chi jun makaj man jeri takot ruk taq ri tabal toqob chek chixik chi paronojel junab kana'tisaxik ri je taq makaj rumal rech che ri kikik'el ri emam taq wakax e ri kikik'el ri ekisik man kakowin tari kuchup wach ri je taq makaj rumal k'uri are taqchi ri Cristo kokpa wewuchulew ri kubij
1: riat manxawajta jun tabal toqob manxawajta jun sipanik katekut riat xaban jun nub'aqilal manxak'amowajta ri je taq holocaustos e ri je taq tabal toqob rech chupub'al uwach ri je taq makaj katekuri ri'in xinb'ij je ri'in inpetinaq rumal rech ib'im panuwi' in pariwuj arech kinb'ana ri'in Dios ri arayib'al
0: nabe kubij
1: ri je taq tabal toqob ri je taq sipanik ri je taq holocaustos ri je taq tabal toqob che kuchup uwach taq ri makaj man xak'amowajtaj
0: katekuri ronojel weri xchixik jeri jacha kubij ri pixab katekuri kutzaqatisaj chi ukoq
1: je ri'in inpetinaq chub'anik ri arayib'al
0: ri are kuchup uwach ri nabe ucholajil arech kuya o kukoj ri ukab ucholajil katekuri rumal wejun rayib'al ri ri uj uj tiox irsam rumal che chixapa jumul ri ub'aqil ri Jesucristo xokik tabal toqob qatzij nakot ronojel chuchqajaw takal ronojel taq q'ij che uchixik ri je taq tabal toqob Eguari mankota humul ri kakwinik kuchupu wichi hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal top, rechupalu wichi hetak makah. Kategori, stuyi, perik yakap ridios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etios al takwinak, chipahunalek shuban zakat e uts chikech. ריתיוש לחוש למישל קוביח שכס ציח ורי, ארי תחצי קוביח.
2: ארי וואו אי צ'אפ בלכב, שכימבן נווה קוק לי אהריה. כימבן וואץ' וואץ', שיאק ענוק, וניקח תחתיך כנוק. קצ'ר יחאו של. ריאין, כינכוך נווה ריחתך נופישה פריקנימה, וכינתיך נווה פריקי צ'ום הבעל. ומנקנתך תצ'ירי, צ'וויץ' ריקימק ריקצלל.
0: קטגורי, ארי תחצי צ'ופתחינך צ'וויץ'י מכך, מנקותה צ'יחון טבל תחוברי כבניק, רצ'ו צ'ופיקו וויץ'י מכך. שאחי קורי, אהה צ'לשיק, ריוך קורי קצ'וקאפ, ארי צ'כוחוק פריטיו שלך קוליבל רומל יוקיקל ריחסוס. רומל רצ'יק אק, אק אסליק לך בצ'י שוחק ריארי צ'חוויץ', גורי כבנתחיק רומל ריפאיו, אריפאיו, ארי ובקיל. קטגורי, כוחון צ'וצ' כחווה חווינל. כמל בי פרי רצ'וט של דיוס. צ'וקית בה כסרוק רנוחל חנימה. רוק צקת הלך ככוחוניק. רוק חונצ'ח צ'וח לך חנימה. צ'וויט שרנוחל יצל צ'ומניק. רוק חונצ'ח צ'וח בכילל. צ'י צ'חום רוק צינצוח לך. עוצו קוליק בה צ'כבנר יייבל. רומר רצ' יארה. צ'שו יר יוציח. שעס מנקוקש תריר יוציח. צ'וחוק בה איל שביל תקיב. הרצ' שיוך. וחוץ פרי לוקבל כוש, וחוץ פרי תק חצ'ק. מייבא כנוק רימולין איב, חצ'ק אמנינק צ'קט שחוכון ונק, שענה צ'יאבא יצ'וקב צ'ביל תקיוויב, וירי צ'נימריסך צ'נאו בניק, ארי תקצ'י כבילו צ'נקח צ'ק אווי ריחיך צ'קפתק. רומל רצ' וריוך, שעס פקנימה ככיולוק ובניק רימקח, ארי תקצ'י ככמום צ'ק ריסק לחציך. מנקות החון צ'י טבל תקוברי, צ'קו צ'ופו וויץ' רי חטק מכך. ויארי צ'חווה קובנורי, שווי קוצ'רי צ'וויץ' חון שיבי בלח חסוגוץ', צ'וויץ' שקטוח ציח, צ'וויץ' רי שיבי בל רויגואל ריאק, צ'שע סנינק רי, כי הוא תיכחו ביק רי יצל תקווינק. לקוחו אינק קופחצ'יך רי פישה ברי מויסס, וטרי צ'ק כמסשיק, ואיקו קב, ונושיב גינק צ'קיקיהו בישיק רי פחצ'יניק. למנגי צ'ומח תחשני מלחקש צ'ינרי צ'וויץ'ורי, ריתקל צ'ריחון צ'קו תקלח וויץ'י וכחול רדיוס, אצ'י מנקריל תרי אוצלח וקיקל, רצ'י צ'פלקב ריקובנטיו שלח צ'רצ'רי, אשוכי צ'קו ביך ריצל צ'רצ'י טיו שלח סיפניק, ריאוך קטם וויץ'י ירי צ'שו ביך.
1: אין אין רחב ריאבל ותוך בליל וקשל, ריאין שספינתוך נרי ריתקליק.
0: שוכוכי.
1: ריחאושל קובן נרי ריקטוחציך פקיווי ריאווינק.
0: נימלך כסבלקו שרי תקצ'י חון גוינק ככך פריוקב ריק אסלק דיוס, רומל ריקש. שנתך בצ'י וויץ' רינבי תקיך. הרי תקצ'י קוצ'י ריסקיל איווק. ראיש חון נימלך קש שכוחי איווק. כוחון תחמול, איש קוצ'י וויץ' יוקנק, אצ'י וויץ' קש צ'י וויץ' גוינק. כוחון תחמול צ'יק. שיקויו אישייה יגוץ' קוקריק בנקש צ'קץ'. רומל רד צ'רי איש, שינאו אישיבן יגוץ' רד צ'רי קיקש קוליל ריאק אופצ'ה. רי איש, רוקי קוטמל שישכוחיק, ארי תחצ'י שתוכש ריחסתך יגוץ'. רומל רד צ'רי איש, יגוותם צ'ק אוכו נימלך איכי נומל שיגוץ' רונחל גורי. איכו ניכי נומל צ'שעסקו קולק. מסעצ' בקמיקרי, ריקו בליקוש, רי צ'וקב. וואק אוכו נים אסוק הלך ותוך בליל. ראיש רחאושי ככוחי איקוצ'וניק פריקש, ארש כסקיבן ריקרח רדיוס. אשחי קורי ראיש, קיצ'קרי ריאוצ'י נקרי הרי. רומר רי צ'שע חוביר צ'ק, כסשני צלח חוביר צ'ק. ריארי צ'ק פנה, שעס כפנה רי אשעס צ'נים ריק פתק. קטגורי ריסוק הלך נווינק, קוק אסלמל רי פרי וכוחוניק, אהוי כאני מחיק, ריגוש לבל, מנקקי קוטרי רוגריארי. קטגורי, ריאוך מנקוחני מחטווה. מנאוך רשטרי סצ'בלעיב, ריאוך וכווינק, צ'קורי ריקה כוחוניק, ארשק ככל ריקוש לבל. Hebreos capítulo 11. Ricojonic areu jikibalil riqiyebal. Are are ricambe jabalil chechri hastak chemankili tahta uach. Romal riare si balachela bahishikri akatit kamam. Romal ricojonic riuch kakachobo cheri nimalahuachuleus bantahigru hunutsihri dios. Ejecuriri hastak chek kil uach uch. Shelu lokrugri mankil tawach. Romal ricojonic riabel shuya chrechri dios juntabal togo. Chiare ni malahubanik china chuwach ri rechri kain. El romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios, aretachi ut shiletachri usipanik, ejerinak ot romal weri, unetachche riare kaminachik, riukohonik shask chauna pui. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshechetachtach, romal rech shkamubik romal ri dios, romal rech chechushetach riukamikubik, ריציפתליק קויאו בישיק פוגריארה צ'אות שובן צ'וות של דיוס. קטגורי ארה תחצ'י מנקוטרי קרקוחוניק שעס מנלוקטרי עוץ כוחריל וירי דיוס. רומן רצ'י חצ'ין כחיברוקרי דיוס רחאו שיקרי קרקוחוניק צ'ק אורי דיוס. אצ'רי דיוס קויאן ארי ריוציל צ'קי צ'קי צ'קון צ'רי צ'יארה. רומן ריו קוחוניק רינואה שתמח רומן רי דיוס ריחסטק וות שמחה כלתחיק. רוחון כוחוניק הלך שבריקיל צ'וות של דיוס, שובון חון חוקוב. הרייץ' כי הוא כל ראי אהו אינק, אה אך פחק אוליבל. רומל ריו כוחוניק שובון כתוך ציח פווי ווצ'ולאו. אירי הרי שהוא שוק אייץ' בנאל צ'צ'י סוקיל, צ'קר יחתך רומל ריו כוחוניק. רומל ריו כוחוניק, ראי אברהם אני מניק צ'רייץ' של דיוס, הרי תחצ'י כותקו ביק, הרייץ' כבק אחונו לאו, צ'קי יעתכנה צ'רייץ' פה אייץ' בנק. קטגורי שלוביק, שבק, אמן רתם תחווי כבוי. רומל ריו כוחוניק, שבינקתיק פריו לאו צ'שביש צ'רץ'. אה פריו לאו רי, חון קשלן ונק לירא. לירא כחכי פתח פניבל. שוכוכך הרי שובן רי סעק הרי חקוב. רי הערא, צ'שוכוכה, אה שבנלב צ'רץ' רי צ'יניק. רי אברהם קרייך לני מלאך תלמיד צ'צקתליק, קס צ'ושה אולוק. אצ'יארי רידיוס, אך צקל רץ'. רומל ריו כוחוניק, ריסרה שוכוכה, שכוויניק שלקו עלניק, שיארי תחצ'י, מנו חונה פתצ'יק. רומל רץ'י ריארי, שוצ'ומח שמנקוקש תרי ריוציך, רישצ'ין ורי צ'רץ'. רומל כווה ורי, צ'ישרוק חום ויניק שנקחצ'י כווי צ'רץ'י כמיקל, שיאלה שווי יקי ריחליל, סיבלחק איך צ'רי צ'מיל פקח, אמלוק תחכה חלשיק, חצ'רי סניאב צ'וצ'ירי פלו. ריאה הרי, שקמפרי כיכוחניק, אשז מנשקיל תאווירי ובים כנוק ריצ'יניק, שווי נחשקיהו פנוק חון רוצי לוואץ'. קטגורי שקיביך, ששעסה כשלנגווי, אשאי בינל, שאי כאונל, צ'ווה וצ'ולאו. ריחרי כיכיביך, וצוקותי כיכבנו, צ'תכינה בנחצ'י וצוקושיק חון כולאו. ותארי שצ'ומן פווירי חונולאו, צ'ש כי יקנוק, שכוויניק נקורי ותשצליך פאוו לאורי. קטגורי הערה, כי אם צ'נחון עוצה לחולאו פריקח. רומל קורי, רידיוס מנקקיש תצ'קייץ' רי הערה, הרי תחצ'י קוביך צ'ערי הערה, כי דיוס. רומל רצ'ה וסוכמם צ'קייץ' חוני מלאך תינימית. רומל יוקוחוניק, רי אברהם שכח משיק פריקש, אשו צ'יך רי סעק, רי שווי וכחול. ריארי, צ'שוק אמרי צ'יניק, צ'שס פוויר יארי בים צ'ש.
1: רומר ריסעק, ריאת כוחי אוי חליל.
0: קוצ'ומח, צ'ני מלאך כווי נל רי, רי דיוס, צ'קי ולחיסח נרי, ריה כמי נקיד. רומל כווהו הרי, שיעתך צ'נרי וכחול יסעק צ'רץ', אר יארי, שוקיק חונגו צ'יבל. רומל ריו כוחוניק ריסעק, שויארי תאו צ'יבל צ'רץ' רי חקוב. אצ'ירצ'י אסאו, אשס הרי קרי לפנוק ריאוץ תכונב, צ'ק פנרי. רומל ריו כוחוניק, ריחקוב הרי תחצ'י כמיקל צ'יקו בנו, שיהו תאוצ'יך כנוכל ריו כוחול ריחוסה, שולוקו בריב, אשו חויבריו חלום צ'וריו צ'מי. רומל ריו כוחוניק ריחוסה, הרי תחצ'י נקח צ'יק אווי ריו כסבליל, שונתיסח ריק אשבל, ריארלקואל רישראל, אשתכן כאן פווירי תקובק. רומל ריו כוחוניק, Rimoise sare takchin khunalakh noch liare shawshik o shibik kumal yunanutat romare cheskiloche khun utsalakh noch eriare manshkishibik takib chugochi ukhri khawinel are takchi tsqat winakchik rimoise romal yukohonik shupakchi khwekbish chrech cheriare ral khunumi alri faraon are ut chugoche ko parikash kukri winakri dios Chuguche kuk aslemach bake boshib qich ri ujelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri. Ri itzelu yo ikx ban ri Cristo chuguche u inomal ri Egipto. Romare cheri are, are uya oma panok ri uoch, cherrich ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto. Eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh tak ik, Qasxariche kril rixastaq wach chema loqtax kaqilo. Romal yukohoni kriare shokowisahri paskwa e shuchikihri kikel arechi kamisanel man kiuchaptari euna beal ri Israel. Romal yukohonik shekash parikyak palow hechas chakikhi lakuleu. Katekuri ri ea Egipto are takchish kakche shoguhe kri kikibano shubiqobi ri palow. Romali ki kohonik rihetak utapiari jeriko, tzakobik, aretak chiri are, wakuk ikhchik sutim kich. Romali u kohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk rimanke kohontak, romare che pahamaril, che ukulak riunak, che shake etzalinok. Katekut, haschina kimbik, romare che manhamal tawa, Wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochtzih, shki kam tak ri chinik, shki tzapih kichir ri ekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal takak, shi animach chugwech ri upuchi tak ri chich rechchoh. Kosi balakh kichuqab mana yagwab tachik kosi balakh kowir ri kanima parichoh eski pakchih kiwach ri akashlan taqah chuqab ekhun ishoqib shkastakh kiwach ri eki kamanyaqib ekhun chikech ri kaminaqib shban ni malakh taqash chikech pariki baqil manshkakh taq shetsaqbi taqik romar re chik kakhun utsalakh kastakhi balgo chakh china enikakh chik shkichihoche ketsabash kiwach Erikira pushik, shokoheri ki hitishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiak che abach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinelski bano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak kech, ri eare, e koparikash kumar nikachik, sibalah kaban kashchikech, eke yorik. Kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus takchu wach wewuchu lewu. Shebe patak tzinaliku lewu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utzalak tzih kibish pakiwi, romal ri kikohonik, ri eare, manshkirik tari chim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, hun utzalak hasu wach chakech ri uch. Arech ri eare, Man kio pantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal gori, riuchek o chakwuche ki e utzala takwinak. Shachek uri, rachawushik che riuchkak kiakubi ronohele kan eri makak. Cheku sutih kik riuch. Arich kasruk kachukab, kakakohanim pari kabe, yare kas chakilari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare che man kakanahtakan pariuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri rikiakabri utemri dios. Chishchoman bachreche are. Che shuchih wekashri. Chifakiakabri ahmakib. Areche ish man kisaktarumal reche man kota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab, chuwechri makah, mangi kochom tak kishopan chika parikik el. Lamanish kanihinak takan pari itzih, چرچی چوقاب کبیش چیوچ خری خاصی شل کوال شلاب
1: نوکوخول ما وتلا هوچ ری یخنیک ریچ ری اخوشل مو بان کی باکو شری تقچی کتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوق چوچ ری اخوشل شس کی اخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیسا کی وچ کنوخل ری ارل کوال چ لوق چوچ
0: کیرخش ریچ اوتسیل چیوچ خری خچای شل کوال شلاب کو بن ری دیوس چیوچ خچین خونل کوال شل کولک چری اوتات من کوک اخیسا تا وچ و من کوک اخیسا تا یوچ خری خچا کو بن چکیچ کنوخل ریش شای شل کوال ری روک چی خونی شق ایمانی شل کوال تری پریو کولانم کاتگوری ری اوخ اکوناری قطات ری شیو ری قبقیلال ای چری کیکی که خیساخ قوچ کتگوری ری اوخ که قنیمخ لمن که قنیمان تا کوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوش لبال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چری اوخ که کخی ری که کسل مال کتگوری ری قطات سکی که خیساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ای شقرچ که باشی بخوناب کته کوتریاره کو بنګوری چقچ اریچ کو خیری تیوش له خو بندخی کوک قص سیخ نکوت اری تقچیک یا خون من کو تریری کی کوته مال کوک شانه کو بیسون ری کته کوت په خون قیخ چک کو یاری ری او څلخ سکیل چکچ ریکیک چکو خو به آل وری رومان کو وری چی والی صح بری غب چه کمینق ایری چک چه من کو تو چغاب هچی سکو ماخ با ریکاش تقبه چره چی وقن اره چی منگ ساش تری چکو شانه اره اوسری چه که کونه تخیق ریاره چی چکوخ باری خامریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منگو تا وری روک منگ ریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک اره چی منگو تا خون وینق چه ما تا کوری اوزی پنک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ من کو تا خون کالا خراب چه کتوشنی کلوق ای کوبانا کاش چی ویچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رنو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ من کو تا خون ایتسل ویدق چه کوبان ری ایتسل تق خاسو ویچ خری خچاری ایساو چه شر رمال خون رکیل شو خل ری پیش بنک تقل چه ریخ یاره رمال ری چه نبی آل کو خل شل ریاره ایگو تام چک خاص ریانی نقشو بن چک هره تقچی شراخ چک رچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپاقچی شو بیک این منوشکوین تا چیو کشی کری چو منک پونه تاخ چی روک رو ایخ شراخ و تشکوینک رئیش من شیش قیب تا روک خون خاص وچ چی کل تاخ وچ چی قاق چی اقومال چی نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چی رو قبل ری ترمپیتا رقبال تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول روگ وری رومال ریچ چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشاب ری
1: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب هونه تخ خونه وخ شاش چی که قا باری اپخ چریخ
0: روگ ری نیم ملخ تخ کش چش کلو ری مویسس شو بیخ
3: ری این سی بلخ کن شی بیخ وی اتخین کن بیر بیتیک
0: کتگو تری ایش شیشقیب روگ ریو خویو بال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روگ ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخیلی بخون نیمقی خلخ مولین ایب کوک ریو نق چه نابی آل اچه کوری کی بی پری کخ روگ ری خون چی دیوس قطو بلچیخ چره چون خیل وچو لیو کوک ری کوش لبال ری سوک تقوی نق ری ای آره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روگ ری خیسوس ریاره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره اوت شینا چو وچ ریو کی کل ریا بیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پاک چیخ ریو چیخ ریاره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پاک چیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ریکاش آره نینی ملخ من کوخ کوین تاری ریوخ کوخانی مخیک وی که قپخچی خوچ ریاره چه قص بریکاخ کوخوچ آبه خلق اخیر کنق ریوچ آبال لاره شو سیلو بیساخ ریوچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
1: چی پا خمول چک ری این kin solo bisah china mashuita we uachuleu shane shokoheri kah
0: pahumul chikri rikubih we tsihri cheri khastaq wach che ku silo bisah na wachri are shask kashtaq na wachri romal reche we khastaq wachri shabnom ek kashtaq arech arek kanahik ri khastaq che shas mang kashtaq tawi shahekuri wari ukhshqa qomo wa khuna khawi bal che mang kashtaq tawich rahawshik e usna kurire che qasqa qolgo sipanikri erukwe sipanikri chaqiyaba chrechi dios un qikhlanik che ut shuwach yare ruk khun ko khuni kalakh kaslemal eruk shiprikil romal re cheri qadios riare khun qaq cheru nohel ku katisa khubik hebreos capitulo 13 chishkanakhba paloqaq balikush chibiliwi masach ba chiweche sibalakh utsu khun winaq karokshani khrib choha eki kulakhuch romal nakutweri ehohun shekikulakh e angelib emanisketamakhtakh chenatakh ba chiwech rie kopache chibna bache ishkokuk eare pariche chenatakh chiwech rie khetak kashk banchikech romal reche shokokhere ish kohun ibaqil nim chiwilagwi ri kulanem erichatrech kulanem chibna bache shas mankohun khasu wachitsel chuwach romal reche ri dios kuban nari qatoxix puwi ronoheri tsel kaslemal e puwiri mak ruk achi shok utsri puq katekot miloqo qehwach chishki kot baruk ri hastaq che ko ibuk romare cheri dios ubim
1: riin mankatinya takanok e mankatin wonoba takanok
0: shahekuri ri ukh kuh kowinik kaqabih ruk qachuqab
2: ri ahawshel are are ri qakolonel in mankota kinshibikhwi khask komunikri ku an khungunaqchwech
0: misach bachiwech ya kamal taqibe ri eare cheski bno are chi ishitari utsikhri dios qaschiwila bare ki kaslemal pariukis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnikri eare ri jesus kristo ri are oher ri are kamikri eshokhe chubekh chubesak Michal Baribe Romal Khukhun Kashlan Taqtsikh Romal Reche Are Uts Cheri Anima Kou Chokab Parisipanik E Manareta Utsri Chek Tighi Khe Taqwa Chemakota Uts Chuban Chikech Shishetikhuik Riuk Khukhun Qatbal Taqob Chekhawi Ri Eak Patanihel Paripanibal Manyatal Tachikech Arech Kewari Eare Chila Ri Eawak Cheri kikikel kukamu biri nim chuchkakhao paritiosh lak kolibal arech kuban ritabal tokob rech kuchupu wachri makakh Riki bakil manga katisashta pari ek awir winak Roman kuwawari shokukheri Jesus arech yare ki utioshir sakhri winak rukri ukikel Riare shukashek rikash man parintinimit takh shane shukashek rikash chiri khapan ritinimit Shahe kuwa Arech ukhko ukhruk riare chukhel bauloq paritinimit chaqiqah bauloq riretsalashik wachare romar recheri ukh mokota khun khunali kalaqatinimit waral pawe wachuleu shane takhin ka qatsukukh ri khun che ka pena chuq kabikh chiromal bariare ronohel taqih chaqiya ba che chri dios khun tabal taqob rech ahakhanik utsalakh taqtsikh wawari are wari wach chekech hetaqchi akh cheki ehlakh yubi kategori chenatakh bachi wach cherahawshik ri hetaqsipanik chekech ri eachalashik chiyaba khun puq chekech konohel wawari khun usalakh tabal taqob chwach ri dios chinimakh bakitsikh ri einimal echikama uqab ri keqlen ri are eakh chikhnelab chrechi ushlabal خری خچا کتان ریچ کچ پیویر ایش پری کی قطخ سیخ چه اینی مخبا اریچ کش کی چخیخ روک ری کی کتمال اما روک تا کس بالکوش و تخری منکو تا خون اوز ری کو کما اولاق چی وچ ری ایش چیش چاو با پقویر اوخ روک ری دیوس رومال ری چه ری اوخ قس قخیک بام چه اوز ری اوچو منیک ری قنیما اکا قاخ چه اوز که قبنو پرانو خیل خاص اوچ Chiruk rono khel guanima kintachi wech, qaschi banaba weri, arech manak tachik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ri dios rechi utzil, riare, chiarech banawik chechas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, chenimak yuk chikech richik, romal yukik el rechi honalik lakchak balqab, kuyata bachi wech rono khel utzil, arech qaski bonori karahare, eriare, Kubangwa pari ri ut chugachare, chirumal ri Jesus Cristo, chechrechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kintaba chigwecha chalishik, kaschi banaba wetzihri, cherech chuab, shanesha hubik kintzibach chigwech. Chiwetamachba, chiri kachalal Timoteo, riare shtakbishulok, wearenak peulok, kimbeubi ri ruk riare, arech kishingwilaish. Chiya hunrutzil ki wach konohel ri akamal takibe. Shokohe chikech ye tios la takwinak. Konohel ri ea Italia ki kiya pan hunrutzil I wach. Chokohita ba iguk I wonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesucristo. Kuya hun rutzil ki wach re kablahu hukat che ki haum kip chinahui. Sib alach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wach kash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chi wech. We hun chi wech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sib alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Khatekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk kebukush, rumar rech, cheri hun, chekuban kebukush, hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kyakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, chekonak yatak chech rumar riahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota chuka patak ronohel ube. Riwinak chemeba ko nimala huk ihilri, rumar rech, cheri are shas kyak nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare ksachtah na wachri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riuk aqal kukchakarisak rik qayes ek tzakubiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal ksachu wachri kheri nakuri rik inon winak kusachu wachri bri patak riubeh. Uts rechri riwinak che kuchik rikash. Aretak chi ke tamashik wachare che uts riare. Khachnari che chri ketakik rech uholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo wakek riare. Hunwinak chek kakmashik rumar rimakak mubihba. Are ri dios kinukakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun kukakmah are. Katekut, ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makak. Katekuri, are takchi ri makak shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlo alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kqaq uloq tsaruk ri utachel rikaj, riare che mank kestajiktaj. Riare che mank otak jalataj uwachruk. Riare shraq shukhral kualaj ri uj rumar ri tzig che saqlaq tzig. Arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamaj ba weri ishloq alaj taqwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzig eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak man areta kbano utz chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Rihun che kutari tzik e man kubantach, ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo, ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatach tachik trech ri qask kai ri are. Katekuri rihun che utz kril rib shab, are akcha eri ri tzokopitahem, e utzu chapik kubano, man khere tari khacha rihunwinak che man kkanah takan ri tzik trech, Shane utzub anikri kuban ritzik, eri ari eri nimalaho kikotemarri aretakchi kubano. Weko hun winak kuchomak, cheri are utzalak parik montiosh kategori man tzapital tariuchi eke bukush kubano, shas man utztari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ridios katachel are weri. Areri ki solo shikri akalap che mankota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi iko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Man are takiwir ri uwach ri winak che ko pari ikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho qihil. Chicho mahne che ko kubi pari ikmontiosh, hun achiche okohom hun kanalak pak umul ab, ko hun utzalak ratziak, shokohe ko kubi singmeba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish are kiwir ri hun che ko ri utzalak ratziak ikibik chrech. Ri at chatuyul waral ri pariu kolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at tak alik chat kanah kanok, on kibik chrech. Chat tuyul ba chori utem ri wakan. La man kitas ta kiwach ri winak chisho ri ish ri, eri hun ikat waltzih kibano ri, la man hun etzelalak chomanik takut, chitat bech ba weri ish lokalak tak wachalal. La man she ucha tari Dios ri e meba'i waral chuwachuleu, che ek inoma pariki kohonik, e chek kechbeg nari ri rahawibal, kheri khas shubich kech ri e are chek ye ulo oqeh. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba. La man e are tari ek inoma kitno kashchiwech, la man e are kishkikam ubik chuwach ri qatbaltzik, La man eare tari eare ri kibin ri etzel taqtsik puwi ri utzelag bi ax, che shbiq piwi ri ish, weri at, utzub ani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubiq ri tzik.
2: Chalak uq eh ri awachalal, kheri khas ulo qishik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut, weri ish are kiwi ri kikayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban qatok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ripishab, katekut krah na chishahun, kuban qatbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech riare che shubik.
2: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
2: Matkamisanik.
1: Weri at mankatmakun taruk isho kachi. Katekut katkamisanik, riat shaban itzel chuwach ripishab. Chishchawba e chishchakunba kheri khas ritakal chrih riwinak chekbana qatbal tzik pakiwi rumar ripshab rech ritzokopinem. Rumar rech chekashri riqatbal tzik chrih rikhun che manshkohe ta loqaqabal ukush. Katekut ri loqaqabal kush kretzbehna wachri riqatbal tzik. Khas rutzirari ish achalashik chekhun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Weko hun kashibal on hun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Khish ba putzil chimiqa ba iwip e chishnoh ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki baqil la utsk uwa were shokuhe khenak uwari akohonik we mank otochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink orinuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che mank otochak ri in ruk rinuchak kinkut nari ri nukohonik chawach ri at La kat kohonik che shahun chi dios kolek utri rikabano ri eitel tak ushlapal shogohe heri ke kohonik kategori ke irbatik la kawah at kawetamah ri at che atwinak mankota anohibal ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri ri abraham ri katat la manshurik tausukil rumari uchak are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob Riat kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, erumar ri uchak shurik ri tzakalatak ukohonik. Shahek uri, kastik shpantahik ri utzik ri pshab ri.
2: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri, shekhalashik khekhaz usukil, eriare, rachil ri Dios shuchushik.
1: Kast chawila ba weri, ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohetak shuwi rukri ukohonik. Shokohe, khe nak uri rirahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elubi pahunchikbe. Khe nakut, khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohonik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3 Mikohiba ek i nimalaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam che ri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. We kohon winak mankupan tari etzel ruk ritzik Rihun ri utzalah winakri. Kat kowin ri che uchaheshik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah. Ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalah ri kukup e nimalah kekik kisolob isanik. Ri kukup ktak ruk hunch utinche. Khiri khaskrah riakh bin sanel rech. Shokuhe khenak uri riqaq. Riare chutin. Katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che aqanrib. Chiwilampe. Nit riqaq kporon hun nimalak kachelak. Riqaq. Shokuhe khunqaq. Riare khun uwachulew rech riitzel. Riqaq che khun katzakatil. Kuban itzel chrech ronohel qabakil. Eare takchi tzikhim rumar rikhekhena kuporo ronoher ri uachuleu. Konoher ri awak che erech ri uachuleu, eri awak rech ri uwokaj, ri kumatz, e konoher ri awak ekopa ri polou, konohel kuya o keniman chrech ri winak. Kategori, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash e mankota jamaril rumal, pa riqaq, Osi balak kami sanelalak kunabal. Ruk riqaq, kateuchik riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketelak ki wach riwinak, che e uwachibal ri Dios. Qas chipahun chi ah kelo lok ri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztak. Parikwa, la hunam ki ulok ki ila khoron, ek ala khoron. Ish achalashik, hunwikosh. Lak kowinik uwach uliwus kuya o? Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuya o? Shokuhe, ri ha che rech ri polow, mang kuin tari kuya ha che matatza. Chishol ri ish, lak o hun winak che ko unohimal e retamabal, chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, Ko pari wanima hun kalak titik e hun akchokhelalak ushlapal. Mini marisak ba iwib. Mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, mamparikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, ea wah no hibal ek ashtok lah no hibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik eri choh, chilare mankotari ri usuk cholahil. Shaneare korro nohel itzel wach tak chakri. Kategori, ri no hibal chek peu loh parikah, riare chi sakilwi.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rirro Nogel, Utsubani.

0: Ebalkush Munareta Chiri ux shukhloqon che chri Dios Shani areri are chi shukhloqoq ex eshutaquloq ri ukhol he khas junta baltqop chuwach ri qama ishloq alag wi khiri ri qaloqashik shuban ri Dios shukhe rakhawshik chi khiri uloqashik qibri ux manqot khun winaq ri lon wach ri Dios wi ux qaloqoq ex chi bilqi ri Dios kanaq quk ri ux shakhi kuri tsaqatri ri loqoq ebaluk ux ququk ri ux pawiri ri ux qetam chi ri ux kanaqnaq ruk ri are eri are quk ri ux chi shuyari rushlab shel chqech kate kuri ri ux qilom ekqiyaw bishik chi ri tachel shutaq loq ri ux ukhol khe khas kolonel rech ri uachuleu hachin ri kubir chi ri jesus are ukhol ri Dios kanah ruk ri are eri are kanah ruk ri Dios kate kuri ri ux shiqeta mach chi ri Dios ukhol loqoq em eri ux shukhko khon che chwiri loqoq ebal ukush ri Dios ri khun chik kanah pari loqoq ebal ukush kanah ruk ri Dios eri Dios ruk ri are kate kuri ruk wiri ni malach tsaqatik ri loqoq ebal ukush kuk ri ux chiri ux kkohi ri ukowil qanima paruqix ri qatoqtsix rumal rech chi khiri khas ri are shukuhi ux khiri ri ux chuwa wachuleu mankota shibrikil pariloqa qebal kush shaneri tzqata lax loqa qebal kush kresax ri shibrikil rumal rech chi ri shibrikil are kril ri kash eri hun chi kush ehrib من اوپانی نقطا پری تاقات الله لقه قبل کش ری اوخ شخ لقه قنبار رومال ریچ چه اره نبه شخ لقه قیخ ری اره وی کخون وی نق کبیخ ری این کن لقه قیخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری اره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چه من کل لقه قیخ تا ری رچلال چه کرل ووچ من كوين تاك كو لوقو قيخ ري ديوس چه من لوق تاك كري لواج خيناك اوت قاك اموم ريخون پيشاب ري چه روك رياري هاچين كو لوقو قيخ ري ديوس شوقو خي كو لوقو قيخ ري راچالال
1: Primera de Juan, capítulo 5
0: ريخون چه كوهونيك چه ري جسوس اري ري كريستو علشنا كو لوق ري شاس روك ري ديوس اي هاچين كو لوقو قيخ واج ري شال كوالانيك رياري شوقوخه کولوقوقه ووچری ریخونچه شالش روک ریاره ریوخ پاوری که قطمه خویچه که قلقوقه ریرالکوال ری دیوز وی که قلقوقه ری دیوز ایوی ریوخ که قبان تق ریو پیشاب رومال ریچ چه اره واری لقوقه بال کوش چریچ ری دیوز چه که قاکولو بانیک ریو پیشاب ایریخه تق و پیشاب منخون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چیرو نوخیر ری علشن قلوق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو آره ری قاکوخونیک هچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری جسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره ریشپیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکیل ری جسو کریستو منشیوی تشپیتک روک ری خا شانشپیتک روک ری خا ای ری کیکیل Katekut, are rushlap shel kuya ubishik ritzik pui risakalaktik, rumalrech che are rushlap shel risakalaktik. Katekuri, euship rikeya ubishik ritzik pui risakalaktik, rushlap shel riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri urkakat amri kitzik riwinak, are ni malaho bantahik chenari utzik ri dios. Rumalrech, چی اره واری و چیخ ری دیوز چی اوی اومو بیشیک پوی ری و کخول ری خون چی که کخون چریچ ری و کخول ری دیوز شاسک اوی ری چیخ روک ری اره ری خون چی من که کخون تا چریچ ری دیوز کوبان اخبانال چیخ چریچ ری دیوز رومال ری چی من که کخون تا چریچ ری و چیخ چی ری و چیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پوی ری و کخول اره کواوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چقیچ ری خونالیکالاخ اسلمال وی کس لمال ری کولیک روک ریو کخول ری هونچی کوری کخول شل روک کخی ری کس لمال روک Rihunche mankota rik ojo shel ruk, mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish konch rech ri ubi rik ojol ri dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal, pa wire kowi rikubisibal kak u shrech riare, chiri uch. Wikohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katzih. Katekut. Wiri uuk ketam chiri yare kutari katzih para nohel rikhastak uwech. Chike kata chrech. Ri uuk ketam chiki atak nari chkech rishe kata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katekut. Mankrukak tawbi pare kamikal. Chichawba ruk ridios y ridios kuyanari rik asle mal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. O makah chemen krukah tawbi hun parikamikal. Ri uk ketam, ri hun chishal kualashik chiruk ridios mank makuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ridios kuk ol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uk ketam, chiri uk shas ukhrech ridios. Erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinem ri itzel. Riuk ketam chiruk hol ridios spetik, ishuyari nohbal chkech arech riuk ketamah uwech rihun chesakalakzih. Riuk uko parihun chesakalakzih pariuk hol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kual kual, chikoloba iwip chuwech riesal uwech dios.
1: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinan ahaw, echkech rirarkwal. Chiri in ke in lokokeh parisakalakzih, man in shuwita riin, shane shokohe konohel risheketamah risakalakzih. Rumal risakalakzih chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik, ri lokek ebalukush, ri nimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, he khas ri sakalakzih, e jiri khas ri lokok ebalukush. Ri insi balah shin kikotik, aretakchi, shin riko chikshol ri awalkwal, e jujun chkech chikik aslemah ri sakalakzih, he khas ri pisha, chishakakam chiruk ri tatshel. Katikuri kamikri, Kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishabtak. Shanerik okuk ri uk, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uk. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari nabi upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etakchinalak, si elulok shas waral chuwachulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichahik ba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, rihunchen nakk bewi eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzih, kkohi ri tatshel, erik ohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish. Katekuri, mankrukam te ulok witzih ri. Mikulahba riare pari itinmit, imiyah hun rutzil wach. Rihunchik uya rutzil wach, shokohe hunam wach ruk ri hetak itzel kobano. Kneba, Si balak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. arich ri uj koji tzqatalaj qakikotemal kiki apan jun rutzil awach ri ralkual ri cha'om laj awatz. Riurox wuj rixuan. Tercera de Juan. Ri'in, chi'in ri'ehwenak, chrech ri'lok alaj gayo, chikin lokoq'ej ri'in parisaq alajtzij. At lok alaj, kinweyej ri'in, chi'utz at benak paranojel ri'jastak awach, utz uwoch ri'abakil, xokoje ri'awux labal. Ri'in, si balaj xin kikotik kuk ri'eachlashik chishepetik, Eche si balaj ut ubishik shikbih risaq alaj atzih, rumalrech chiri at k'ori akas lemal parisaq alaj tzih. Nimalaj kin kikotik, aritak chiri in kin wetamaj chiri ewalkual k'ori kikas lemal parisaq alaj tzih. At lok alaj, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare ki ya omu bishik ri loq qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas ri krah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk riare chi ri mna judios tah. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uj Kekak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalak tzih. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinnopanik, kas tzih kinnatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsih pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokoje mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri util puwiri Demetrio. Shokoje jerine kubih ri sakalaktsih. Shokoje ri uj kakiao bishik ri util puwiri are. Eri at awetam che sakalaktsih ri katsih. Ri in si balakki kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ru juntzibabal. Kinweyeh che mannaqtaq chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uj kuxtzihonik. Kkoji itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan jun rutzil awach. Chaya apan jun rutzil kiwach ri qawinak. Chki juxnal kaya chkech chiruk rikbi.
2: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloqlaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalaj utzil, e nimalaj looqebal kux. Ish nuloqlaj, ri in, sibalaj kuaj xintzibaj chiwech puwi ri qakolotajem, e wilom, Cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzih rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritoqob isabal wach ri qakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzih ulok, ritzi batalik shokalak isah huek atok tzih ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzel alak aslemal ruk rinni malahusipanik rika Dios. Mankaj ta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaj kin natak chiwech, cheri ish she tamataji kiwumal weri chipahun alik. Cheri ahawshel, aritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisaj ri hachin tak ri man she kojontaj. Katekuri ri angelib ri man she kanaj takan parina beki kolbal. Echani areshki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalak ij. Euhatim pajunalika lagtak yutbal echi pauk ispalil tak ri ekumal. Echo kujer y Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori atochzig bakiwi, etahin kik ashk olig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nakut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelach uachri ahawinik, kikipi hitzel takzich kechri enimalach takkihil. Katekuri, rinimalach angel Miguel, are takchish chohin ruk rik ashtok rumalri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubich ri itzel atochzich puiri are, shuwi shubich. Chuk ahisach ba awachri ahawshel. Katekuri, ri eare kikio o e kikipi hitzel tzich puiri hastak, cheman kikich optak. Eri eare ejeri hasri awaj chemankota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesiketam wiri eare. Rihastak ketam jeri hasri kip antajik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkiski wach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemankota joron rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache e rech kisbal hunab chemankota kiwach. Kamulchik e kaminak e chie bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal. Echachach imil, chekesachik, echekep epari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, cheshubik pakiwi.
3: Kamikri, ri achau shel petinak ulok kuk ri eutiosh angelib, chesib alak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puiri kashalak taktsir shkibir puiri are, di akhmakib jemanke kohontak.
2: Katek uri, di e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikirayipal. Ki upakichik kibir kashalak taktsir, kibir hun utsalak tsir, sharumal chik ohun kkah. Katek uri ri ish loklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri e apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are shkibir chiwech. Pari ukisbal ri wachuleu, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari uach ri winak. E kikik aslemaj ri, je jaz krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awaj, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlaj, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlapshel. Qas chikolo ba iwi pari loqoq ebaluk uxri Dios, chihuyeh ba ri loqoq ebaluk uxri qaxawxel Jesús Cristo, chihuachri junalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ux, ri shakke yoxkarik, chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik, chikolo ba chwachri aq, katek uri, ri enik akchik, chishibih ba iwi chikiwach, eshas shokuhe chipakchik ba ri itzel tatsiak, Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesús Cristo kahawshel, chetri nimalak ihil, nimalak chuab chi oher kanok, chikamikri, e chichube ih chube sak, amen.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apokalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesús Cristo. ri Dios shuya chech arech kukot chikwach ri upatan inela ri khasu wach chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upatan inel ashwan ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are usrech ri hun chikisukih iri winak chikitatabeh witzih ri خیخاس تیخ ریش قاشبال و تیخ ری دیوز ایوه کن اتیساخ پاری کانیما ری تیباتل چوپام رومال ریش چی چی اوچانیم چیک نقاخ چیک اووی ری کخبل ریش وانچ کچ ری وقوب کمون تیوش ریش ری آسیا نیمالاخ تا قوب ایخا ماریل شیا چی ویچ رومال ری آره آره ری آره آره ایویر ری آره آره چک پناری کومال ری وقوب اوش لبال چه اکنخنق چواش ری اوتیم ای رومال ری خسوس کریستو ری او تلاخ قتل تیخ ری نبیال چک شال ری کامی نقیب ری نیم الاخ کن مال ری ای خوینیل ریچ ری وچو لیو ری کوخو لقوق ایخ ای ری اوچ اخ چوبیم ری قماک رومال ری او کیکیل ری او خوبانوم او خون اخویبال کچ چوچ قخویب چواش ری او دیوز چواش ری اوتاد شل چیچ ری آره ری قیخیلانیم ری کوینیم چو بخیخ چو بسق آمین چی کمیگری پتی نکو لاغ چو شال ری تقصود رنو خیل وی نک کریل نا واش ری ری آره شقو خی کریل واش ری آره چی شوق اشیخ چی چیچ کاته کوری کنو خیل ری خوقات وی نک چواشو لیو که کیس کی کوش ری چواش ری آره خی نکوری آمین
4: این ری این الفا Eri Omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
4: Ri are are. Ri are iwir. Eri are chek penari.
0: Ri ahau. Che rahau ronohel has watch. Ri in inshuan. Ri ini wachalal. Eri ni wachil parikash. Pare hawibal. I pare kochonik pari Jesus. Ri in. In koperech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutsir ri Dios. Eri ubim ri Jesus. ری این شنگ پر وش لبال پر وقیخ ری اخوشل کاته کوری شنتا چویخ این خونچابل چک چاویک خی خاص خونتوم اکو بیخ
4: ری خاص ووا چکاویل ری ات چا تیب احپا خون تیب اتالیک ووخ اریچ ری ات کتا قوبیک چکیچ ری وقوب اکو مون تیوش چیچ ری افسو چیچ ری سمیرنا چیچ ری پرگامو چیچ ری تیاتیرا چیچ ری ساردس Chechri Filadelfia e Chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk e aretakchi shin sutihwib riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal shinwil khun chekhachaw kholachi ukohom khun rokorik ratiak che shimitalik she upam rukhun shimbal chekanpuak. Pari ukhlom kosak takwi خی خاص ری سق ری سمال چیخ خی خاص ری چونتیو ری وقوچ خی خاص و شاق تق اق ری راقن خی خاص خون خیلی کلاخ چیچ چی خاری نق ایسو کماری نق پری اق ری اوچ عبال خی خاص او چوخ خیبال ری نمق تق خا پر ریگ یق اب و قب کو و قب چومیل ای پرو چی کلو لق خون چیچ چیک کتنیک روک ریکیب او چلت مال کاتی کوری ری وچ بال خی خاص ری قیخ چی سی بلاخ کچو بلینیک آره دق چی شین ویل ری آره شین چاق چو راقن خچا این کامیناق کاته گود شویاری ریگ یق ابو قاب پنووی ایشو بیخ
4: مش ای هاوی این ری این نبه ای این ری این کس بال این ری این کس لیک این ری شین کامی سا شیک ویو کامی کری این کس لیک چو به ایخ چو به سا این ری کووک ری اولاوی بال ری کامی کال ای ری آدس چتی باه ماری خاصو وات شویلو ریچی خیوی کمیکری اری خاصو وات چه چی کوچانیم کپناری دینی مالا خواتالیک چه چی وقوب چومیل چه شویل پاری وی که قاب اری وقوب چه بال ریچ قنپوق هره وری ری وقوب چومیل ای اره ری ای وقوب انخیلی که چی ای وقوب کمونتیوش اری وقوب چه بال ای اره ری ای وقوب کمونتیوش
0: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abukab. Te areche kvinpa kini kia jali wukup chakbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzeltak winak. Ri at kia koch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che kopari umahi balkanok, chnatach chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkatihri ukol balri achak bal, wa weri, We manca keshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikinchu tatabeh bari tzihku bihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Imana rechku tihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri comontiosh, rechri esmirna, chatzibah. Jehová kubihina be erik isbal, te areches kamik ek ojunk akuk aslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel tokzih kechri e areche e ajudios kechachi kib. Kategori man e ajudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanás. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri y kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish arech kishiatah pari kash, kategoriri ish y kashkolihna la hujkij rech kash. Suk chatkolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech riketakik retzmari la holom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomontios. Richakanel mankushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontios rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, jela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzih, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, y ukohik hun kam chkechri aral kualri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabal tokop chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak esha ba'awib, we makak esha wib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abach ri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihru koholri Dios, cheri obokoch jehasu huluvik kab erirakan che jehas hun helik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobaybalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel y junishokri kubirche akatal utzihri Dios, ki suburi enu pataninelab, arech ke makun kugre dioses aretachi kiktihri tih cherech tabal topop, chkechri echo astaf dioses. Nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astaf dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun ni malakash, evo mankik estari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, tear al kual. Rumal kuwaweri, konoheri eko montiosh, ketamah na cheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kin toh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, ri ishche ish aftiatira, che mankota wawetzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak bewi, Yubantahikri Satanás, Ejask Vihri Eare, Diinki Vichiveche Manki Kofta Hunchi Ekan Vivi, Shuviki Vichivech, Cherihastaku Wachik Ochi Ukish, Utsalahucha Pichi Bana, Chikatenakin Salihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Cheutsalahkinu Patanich, Nachikatepariukis Vali, Kinyanari Chechi Kovinempa Kivire Esiwanta Tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kasdik, katekut riat at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Manshireptak chesibalak nohinak chuwachri nu dios. Chnatak chavech hasuk amikri tzik shabano. Chakoloba pariawanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje hasun elakom. Kategori mankaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawiri at. Katekut parisar de seko ehokuna vechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Diare kibinari uk in, truk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak winak. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak. Erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari, rubi, chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzirche kubihri ushlapshel. Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubiri junche tios la jumantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapigri are. Mankota hun khakovik. Riin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che hokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at, arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at, akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash, rikash chekbenari puviro nohelri wachulew, arech ki ukoh parikash konohelri winak rechru wachulew. Chi ukamik impetik, ko achapik chabanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nimra chochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. ריקעק חירוסלם צ'קעקה הולוך צ'יקח צ'ירוק הולוך לדיוס שוקוחי כנציבח צ'ווה צ'קעק נובי אין ריחון צ'קעו שיקין צ'וטטבח באו הציח קוביחי ושלבשל צ'קעץ' ריאקומון טיוש צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומון טיוש רצ' לי לאודיסאה חיוע קוביחי הרי צ'ערי אמן ריחון צ'סוק הלך ומנתחיק ריקסיח אילינל רצ' תנאבי תשובה שערי תחצי רדיוס שוקי סך שותי קריאו תשולהו. ראינו את אמרי הצ'ק, ראית מנת שותך, אימן את מיכינתך, ואתה את שו, אונו ואתה את מיכין, חנקות, רומל רצ' ראית, את צחה להילוך, אימן את מיכינתך, אימן את שותך, ראין קטין שביחו לוק פרינו צ'י, ראית קצ'ומך, כמקרי ראין אינום, אין אינו מרינק, פרונוכל צעקת ווק, אנקותה חונחה סרוואץ' קרח ווק. קטגורי, ריאת מנקווילתך, צ'ריאת, את חונשו ילך וינק, את מבא, את מוי, את חונצ'נה ליקה לך וינק. קטים פיש בך וקוק, כמביך צ'וויץ', צ'לוקו בא פרי הוואצ'וץ' ריאוצה לך אנפוח, ריקעתי סם פרי חאק ארץ' ריאת, קט אינו מריק. צ'לוק אורי סק עצייק ארץ' ככוחו, אקוצ'וגורי וכישבלי אצ'נליק. צ'לוק אוכון וצלח כונבל רצ' ווקוץ'. ככוח פרי הווקוץ' אשחרי כתקאי רוקת תכה ווקוץ' צ'יק. ואין, וכאין לא הוקח, כאין יחו, אקין ככי סך כיוואץ'. צ'קוטו ברי אצ'וקאפ, אצ'ק אשה ברי הקס למעל. חן הקוד, ואין, אינקו הולוק צ'וואץ' רי וצ'יחה, אקין קורקוטו קוק, וכוחון כתורין וצ'אבל, אקוחק לי וצ'יחת שונוואץ', כי נוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כי מנרי ואים רצ' שכחל רוק. ואין כי כוחירי צ'ונקח לי הרי, אר ירי כי כוחירי צ'ונקח לי אין. צ'ס לי צ'קנל, כי נעברי צ'צ' הרצ' כתוי ווקרי אין צ'ורינותם. חרי אין חצ'רי הרי תחצ'י, שין צ'קניק, שין תוי רוק רינותת צ'וריותם. ריחון צ'קו ושיקין צ'וטטבח ברי ציח צ'קוביך ואושלב של צ'קץ' ריקומון טיוש.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי ריאין שינויל וירי הקל חון וצ'יחה פריקח ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא צ'חה וצ'אבל חאחס חונטום שינו צ'אבח איקוביך צ'וויץ'
4: צ'טפקל ולא כוורל קטגורי כינקות נא צ'וויץ' לחסטח צ'קפנה צ'ק קולמתכנה
1: צ'צ'נים ריאין שינוק פרי אובוש לבל שינוילוק אוכונתם פריקח איקוכונת יול צ'ריכונתם. ריחון צ'טיוליק, ריקקאיק חכס ריחליק הלך חספיה אבך, איריחליק קורנלין אבך, כוכון רשק יקב וסיטים ריח רינים הלך תם, ריקקאיק חכס ריחליק הלך אבך אסמרלדה. שינויל חווינק כיחב תם, צ'ונקח רינים הלך תם, אצ'וואץ' תקריתם רי, איטיול חווינק כיחב אינים תקווינק, צ'קי כחום סחטק עצייק, אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' כאנפואק. צער אינים הלכתם כאלו לוק סיבלך כאיפה, איכו חון תח צ'אבל, סיבלך כחולך, אצ'וואץ' רינימתם כאו ווקוב צ'ח, צ'קניקו צ'קעק. ורי ערר ווקוב רושלבל רדיו. צ'וואץ' רינים הלכתם, ריקקאיק חכס חונצין צוחלך פולו, חכס ריקריסטל. פנינקח את שונקח רינים הלכתם, את הקלי כחב את עסקוך, שקוקעי כיווחוץ, שקיוואץ את שקיח. רינבי כעסקוך, חרי חס חונקוך, ריוקב כעסקוך, חרי חצ'ה חונלך עמה וקש, ריורוש כעסקוך, חרי חס וואץ חונגוינק, ריוקח כעסקוך, חרי חצ'ה חונשיק, שקרפפיק. ריקי חב את עסקוך, צ'קי חוכנל כאו וקיב כשיק, כאו איקי וכאו צ'קיך איצ'קיפם. קטגורי מנקטני את הצ'י ובישיק, צ'יפקיך צ'יצ'קר.
3: תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, רי אחאו של דיוס. אחאו של צ'קי צ'קו נוחל, ערי ערי איביר, ערי ערי קמיק, ערי ערי צ'ק פן ערי.
1: קטגורי הרי תחצ'י ריק עסקוך ככיירי קובינם להוכיח rimal chishnik chech riare ritiul puwiri ni malachtim riare chik aslik chubeqih chubesak rihuwinak kiheb enimaktaq winak keshukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churi ni malachtim inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak kikiyak riketakik רץ אבליל כחלום תשובות שרינים מלאכתם אקביך.
5: עוץ תקל צ'וויץ', כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקובינם. וכחיל ארצ'וכב. ומל רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריווה צ'ולאו.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קאטה קורי, שינויל פרריק יקאב ריחון שטיול שרינים מלאכתם, חונבוך שבוטוליק, ציבטל צ'וווץ' אצ'ריך, תאי קטליק רוק ווקופ תאי קבל, קטה קורי שינוויל חונקו לך אנחל, צ'קורה קוצ'י רוק חוננים מלאך צ'אבל.
2: חצ'ן חון צ'ה עוץ תקל צ'ריך, הרי צ'פוחק ריווך, אקוואיך ריתק תאי קבל.
1: קטה קורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'ר וואצ'ו לב, צ'ושיר וואצ'ו לב, צ'ק כווניק כוחקו, אקוסיקיך וואץ' רחון בוך. אריין, סיבה לך כנוקעיק רומל רץ' שמנקות החון וצטקל צ'ריך כוחקו אקוסיקיך רחון בוך. צ'צ'נים חון צ'קה צ'ריינים הלכתק ונק קוביך צ'וויץ'.
5: מתוקעיק, חנקות, שצ'קן ריקוח רץ' ריוחוקת ריחודה, ריריחה רידוויד, ריארה, כוחק נערי ריבוך אריווקוב תקבל.
1: קטגורי, ריאין שינווילו, צ'טקל פאוניק יאכל, רינים הלכתם, איפרניק יאכל, ראי כחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רינים הלכתק ונק, חון הלך צ'יך צ'חי חס קמינק, או ווקוב רוקה, אווקוב ווקוץ', צ'אי הרווה ריווקוב רושלבל רידיוס, צ'אי תקום פרנוחל ריווצ'ו לב. קוק אמה ריווך פרריק יקאב, ריטויול צ'ורי נימלכתם, הרי תחצ'י קורי ירא צ'וקה מקריבוך, ראי כחב אקסקוך, אריך ונק כחב אינימלכתק ונק, ככמח קיפ צ'ורי וואץ' ולו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'כיחוך נל, כוחון כוחום אר פקוק, איכון כאן הלך פוק פחבל, צ'נוכי נק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערי ווארי כצ'ווים רוק רדיוס, ראי תיוש לכתק ונק, אק כבישו חונקק הלך ביש.
5: עוץ אתקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, אצ'ק החק ריתק ותקבל. רומל רש צ'שת כמיסש, אריעת שאלוק רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רדיוס. ווינק רש רונוכל כבנתחיק, רונוכל צ'בל, רונוכל סיוון תינימית, רונוכל עמק רש וואץ' ולאו. אריעת, שבן צ'קצ' ריארה צ'וויץ' לקדיוס, חון החוויבל קץ' צ'וצ'קחווי, צ'קה החוויניק פובי ריוואץ' ולאו.
1: קטגורי, שינוילו אישנטרי קיצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחונים הלך מולים איפ, כיסותים ריח רינים הלכתם, ויק אסקוך ארינים הלכתק ונק, הקוקי רץ' סיבלך הקי, הקו מילס רץ' מילס, ככביחרוק רחוך צ'יאח.
2: וכמינק הלך צ'יח, עוץ תקל צ'ריך צ'קוקם רצ'וק אבליל, ריק אינומל, דינו חיבל, ריקו וינם, ריעוץ הלך וצ'ר, ריק איכיל, אריתאו צ'יבל.
1: קטה קורי, רונוחי רשבנתך פריקח פריוואצ'ו לב, שושי רוואצ'ו לב איפריפולו, ארנוחי ריקו פריוואצ'ו לב, שינטו צ'ירוק ריקוך צ'יאח ככביך.
5: צ'י צ'ריארי, צ'י טויול צ'ורי נמלכתם, אצ'ק ריאלך צ'יך, ריטאו צ'יבל, ריאוצה לך וואצ'ך, ריאכיל ארי צ'ואב, צ'ובאיך צ'ובסך.
1: קטגורי, ביקחה בקסקוך ככביך.
5: אמן!
1: אריני מלך תקווינך ככך צ'י מחלם, צ'י שוקלם צ'י איכלניק. אפוקליפסיס קפיטולו 6. קטגורי, שינוילו ארי תקצ'י ריאלך צ'יך, שוחה קרינה בית שקייץ' ריבוקופ תיקבל. שינתה או צ'רינה בית שקייץ' ריקחב אקסקוך, צ'קורה קוצ'י, חייחס חון וחנימבל ריקויפה.
6: תעשה חולוק.
1: שינקייק אשינוילו, צ'ה chi kohun sakkeh erihun chi ukhbem kohun uchab rukam hun ketakik retsabali lukhlom eshelik
6: chakanel
1: earesh kutakeh china chakanik aritak chi shukhaq riuka tiqabal shintao chi riuka kaskoh kurakuchi
7: tasakhulok
1: katekuri shpichi hunkeh chekiyak khe khasriqaq rihun chi ukhbem rukam ripishab Arech kresajo bikri ja maril chure wachuleu arech kikamisaj kip chkishol kukam hunni malachich rechcho are takchi shukhaqri urosh tiqabal shintao chirurosh kasko che kurakuchi
5: tasakhulok
1: katikuri shinwil hun erkeh rihunchi ukhbem kohum pakhbal pauqab shintao kheri khe khas hunchabal shas pekinik yahil Riki jeb ek askoj chikubir.
3: Jun pajbal triko kia chech jun denario. O ship pajbal salwat kia chech jun denario. Katekuri. Abani tsel chech ri olio e chech ri vino.
1: Aretakchi shukhaq ri ukaj tiqabal. Shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
5: Tasaj ulok.
1: Katekuri shinwil jun rashroj kiej. Rijunche o kejbem. Kamikal ri ubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhak riuro tikabal. Shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik rumal rechikikut riutzir ridios. Eche shikiari kitzir chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
5: Atyosh lach ea tzakalachtzik ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atochtzik pakiwiri ea winakri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
1: Katekuri. Chiki huknal kiyachkech hun sakatsik. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretak chi kuhak ri wak ti kabal. Shpehun ni malakka brakan, irik ik shukhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kek, eri ik ronohel shukhalo, eri jehas ri kikel. Eri chumil chikah, shetsakulok churu wachuleu. Jiri je jaz kuban ri wikosh, chiku tzako lok ri rash tak wach, rumal hun nimalah kiyak ik. Katekuri xta chubi ri kaj, jiri jaz u botik hun guj, erronohel tak ri huyu, eri chakab tak ulew che eko pari polow, xe si lo bizashik, xas pari kik olbal. Ri ee ahawib chu wach ulew, ri ee nimalah tak winak, ri ee ki nimal nimalah tak winak, ri ee kinoma, ri ike winel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patak ripek chotakabak, ipatak riabak kocho tak rihuyuk. Katekuri ikikbih chesh tak rihuyuk, e chesh tak riabak.
7: Chistak ulok pakawi, enakwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalaktem, e chuwach rinimalak royowal rialak chich.
1: Romalret chopan rinimalak ukih rizoyowal, Echachink kowinri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwili keheb angelib etekalik pari kolbal ri keheb ushkut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiakik. Arech minkishtunta ri kiakik chori wachuleu. Chori polou emampuita ahunche. Katekuri sinwili hun angel. Che pakalinak chi pari relbal qih ulok ruk amri ut iqabal rik askohlah dios ruk koulah chabal kurak uchi chkechri kekheb angelib chikek momri kowinem arech kekbank ash chechri wachulew e chechri polow
8: che weyeh nari ubanik ash chechri wachulew chechri polow e chech takriche hampa naches tibatah kumal uch Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo patani helab rika Dios.
1: Katekuri. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri iti katalik. Ujkal kihemil, ekech konohel riki jukat ri ewinak ri Israel. Ekab la jukmil rech ri jukat ri Judá, rikorit ikabal chkech. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Rubén, rikorit ikabal chkech. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Gad, korikit ikabal. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Aser. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Neftalí. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Manasés. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Simeón. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Leví. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Isaacar. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Zabulón. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Sheb. Ekab la jukmil rech ri ujukat ri Benjamín. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, shielu loksi balahik iwinak. Cheman kota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel taksiwan tinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalahtem. Echuwachri alah chih. Kikohom sakalahta katsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkoulah kichabal kikrakakeh kichi.
7: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Atekuri konohel ri angelib, chikisutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ichilach ri dios, kikbih.
3: Amen, teuchipal, ichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekir chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelachta winak, kubir chuech.
5: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Riin kembir chech, wahau, atla awetam, kubir chihumul chuech.
5: Eare la ri eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkicha ulok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alak chih. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach rini malak utem ri dios. Ekkipatani riare chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori ni malak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal. Emakchakikta chikichi ri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Lumal rech, cheri alak chikche takal pa unik yakal rinim alak tem, are ahyuk ri ichkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri dios, kusu nari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chih kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kahbal. Shkohi hun tzinalik parikah, na khubiq shukyo. Kategori, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hun kan alak pwak khopibal, she atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konohel ri itiosh lakhtak winak, kuch ik churik analakpuak, tabal chek o chunakak ri nima lakhtem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal, chuwach ri dios, rachil tak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh lakhtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri khopibal, Ekunohisak chiri ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik retak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup angelib, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krukesak ri nabe, ichichanim kkohi sakbach, ek ak, rukiak alak kikel, chikiak puwir wachuleu. Iwushib uchqapil ri wachulew kportajik. Xokuxe ri rex lakqayez kportajik. Ri ukab angel, Krokizaj chiritum. Exetesh paripolo jun has watch checheri. He has jun huyuk rech ak. I ushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah. Che kaskoh paripolo. I ushib uchkapil takrikuku. Xachita watch paripolo. Krokizaj chiritum ri urosh ángel.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,